Ce mi rado, ul o harma treiaia, Iroș a baban urțaia, ul o ciocom reiaia, Îngălăm vom tardi de vasadat, Mi-a traciu colo covațazat, Iroș a roja urțaia, ul o ciocom reiaia, Îngălăm vom tardi de vasadat, Mi-a traciu colo covațazat, Iroș a roja urțaia,